0: 吃，他敢吃啊？顶多你乱吃，问的，你乱吃啊？两方啊，四斤，一百六十六啊，是阿里布朗的什么的海参？你家不是穷家的？你还记得你什么时候去看？我就问了一句孩子，那么呢？我有空啊，他们怎么办？哪里来一的爱情山？我给他提供了爱情的各种方向。我在很可怜的那个孩子，你只有对过去阿拉苏哈的很多答案，那个哭的那个声音，为什么忘记了？我听你生气了，对不对？阿弟，虚拟。الامر يجي جدا اكون قوي
1: الله اكبر
0: الله يا مساء قمت كتاب لعبت الشيء يا رب تكين ما بني ائنسو سكا زما لما نسوما ائنس كي لما انشي بمن بس لما انشي شماء مسلا تنزع الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لك الشيء بس بك لما ميني عرما مسلا تنزع لما جينا كل سنة ميني Thank you.

வந்தவன், தெலுங்குல வந்தவன், அரசுல வந்தவன், பிரதமர்ல வந்தவன், அம்மாவுக்கு அரசுக்கு كان زي ما اسمه بس ما يجي حاجة عليه كنا حسنا سوى أرفع مسنين صلى لي أنت ما تقول أنت أنت أبدا ما كان أنت ما شاء الله إما أنت أنت ما بقى تزعل بس تقول ما تقول زين أنت ما مشتاي تقول بدل ما في شيء خد الكل شيء كسام تانس شيء بدل ما على وسوا زين عشان خلاص ما بكرسوا سوتشي بقول سلام من